0: میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں، آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے، جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ اسپیکر ڈول پرساد ریال نے کہا ہے کہ قانون بناتے وقت تینوں سطح کی حکومتوں کے درمیان یکجہتی اور عملی شراکت ہونی چاہیے۔ بین پارلیمانی فورم کے ذریعے آج ٹیکا پور میں اہتمام کردہ بین پارلیمانی کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ وفاقیت کے نفاذ میں وفاقی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کے درمیان مؤثر انداز میں یکجہتی، تعاون اور عملی شراکت کی ضرورت ہے۔ تینوں سطح کی حکومتوں کے درمیان یکجہتی اور عملی شراکت میں اختلاف نہیں رکھ کر قانون بنانے پر زور دیتے ہوئے اسپیکر ریال نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت کے ذریعے بنایا جانے والا قانون بغیر تضاد والا ہوگا۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہل نے مقامی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مرکزی حکومت کی یکجہتی ناکافی ہونے کی شکایت کو وفاقی پارلیمنٹ میں مخاطب کرتے ہوئے آگے بڑھنے پر زور دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے ضروری قانون نہیں بنانے کی وجہ سے صوبائی اور مقامی سطحوں کو مسئلہ درپیش ہونے کی بات کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئینی حقوق کے ساتھ صوبائی اور مقامی سطح نے کام کرنے والا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ کانفرنس میں وفاقی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور ساتوں صوبوں کے صوبائی اسمبلی کے اسپیکروں کی شراکت ہے۔ یہ کانفرنس کل تک جاری رہے گی۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کا ضلعی کنونشن آج 37 اضلاع میں ہو رہا ہے۔ پارٹی کی مرکزی کمیٹی نے اسی جیٹ 23 اور 24 گتے ضلعی کنونشن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کبیندر برلا کوٹی نے بتایا کہ مرکزی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق آج صوبہ کوشی کے 9، صوبہ مدیس کے 2، باگمتی کے 9، گنڈکی کے 5، لمبنی کے 8، کرنالی کے 2 اور سدور پچھم کے 3 اضلاع میں کنونشن ہوگا۔ کل اتوار کو مزید 29 اضلاع میں کنونشن ہوگا۔ راشٹریہ سوتنترا پارٹی کا پہلا قومی جنرل کنونشن آئندہ اساڑھ 7 سے 9 گتے تک چیتون میں ہونے جا رہا ہے، جبکہ پارٹی کے پہلے جنرل کنونشن کے طریقہ کار کے تحت وارڈ اور پالیکا سطحی کنونشن پہلے ہی انجام پا چکے ہیں۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے صدر ربی لامی چھانے نے کہا ہے کہ اس دور کے ذریعے دی گئی ذمہ داری کو پورا کرنے میں سب نے صبر و تحمل اور لگن کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آج سے شروع ہوئے پارٹی کے ضلعی کنونشن کے حوالے سے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے کہا کہ میں سے ہم میں تبدیل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنونشن اور جنرل کنونشن صرف قیادت کے انتخاب کا عمل نہیں، بلکہ جنرل کنونشن کا عمل پارٹی کی زندگی، طریقہ، مشاقی اور صحت مند روایات بنانے کا موقع ہے۔ پارٹی کے مفاد کے لیے ہر سطح میں قابل، ایماندار اور عوام دوست قیادت کی ضرورت کا تذکرہ کرتے ہوئے صدر لامی چھانے نے کہا کہ مذاکرات، مفاہمت اور اندرون انتخابات جیسے جمہوری طریقوں کی پیروی کر کے قیادت کا انتخاب کیا جانا ہی پارٹی کی تہذیب ہے۔ وزیر نشریات و اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنا نے ملک نئی سیاسی تہذیب کی جانب گامزن ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت اور سرکاری محکموں میں ہونے والی سٹنگ جیسی خرابی اور سالسکاروں کے اثر و رسوخ کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج نواکوٹ میں راشٹریہ سوتنترا پارٹی نواکوٹ کے پہلے ضلع کنونشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہریوں میں خدمات کی فراہمی کو بدعنوانی سے پاک، شفاف اور ذمہ دار بنانے کی سمت حکومت کام کر رہی ہے۔ طاقت اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر بجٹ تقسیم کرنے کی ماضی کی مشاقی کا خاتمہ ہونے کی بات بتاتے ہوئے وزیر نشریات تمل سنہا نے کہا کہ عام انتخابات کے دوران ووٹروں کے ساتھ کیے گئے عزائم پورا کرنے کے مقصد کے ساتھ حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ حکومت کو مزید مؤثر بنانے میں تمام فریق کی تخلیقی مدد کی ضرورت کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر نشریات تمل سنہا نے حکمراں پارٹی کے ضلع کنونشن میں طرفداری کو ترک کر کے عملی شراکت کا ماحول بنانے کی اپیل کی ہے۔ وزیر صحت و غذائی شفافیت نشا مہتا نے بازار میں اس وقت قلت میں رہی ادویات کی فراہمی اور بندوبست کو آسان بنانے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ ادویات بندوبست کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کینسر جیسے امراض کی ادویات میں قلت نہیں ہونے دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اب تک ادویات کی فراہمی اور تقسیم کے لیے درخواست پیش کرنے والوں اور لائسنس نہیں دی گئی کمپنیوں کا براہ راست جائزہ لے کر طریقہ کار کو آگے بڑھانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ہی وزیر مہتا نے محکمہ کے ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے میں تعاون کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے محکمہ کو مؤثر بنانے کی غرض سے اصلاح کے لیے فوری طور پر ضروری وسائل و ذرائع اور افرادی قوت کی تفصیلات بلا تاخیر پیش کرنے کے لیے بھی ہدایت کی ہے۔
بھارت کے رسمی دورے پر رہے وزیر خارجہ ششر خنال اور بھارتی جنتا پارٹی کے محکمہ خارجہ کے انچارج ڈاکٹر بجے چوتھائی والے کے درمیان آج نئی دہلی میں ملاقات ہوئی ہے۔ نئی دہلی واقع نیپالی سفارت خانہ کے مطابق اس موقع پر ان کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں پارٹیوں کے درمیان اور دونوں ممالک کی عوام کے درمیان کے تعلقات کو مزید گہرا بنانے کے موضوع پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ خنال اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کی دوستانہ دعوت پر گزشتہ روز نئی دہلی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وزارت نشریات و اطلاعات نے پبلک سروس براڈ کاسٹنگ نیپال میں رونما مالیاتی بے قاعدگی، کمزور طریقہ کار اور مالیاتی آداب کی خلاف ورزی سے متعلق موضوع کے مطالعے اور تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزارت کے مطابق وزارت نے اپنی اندرون معلومات کے لیے مختلف محکموں کو موصول ہوئی شکایتوں، آڈیٹرز جنرل دفتر کی رپورٹ اور عوام سے وابستہ موضوعات سمیت کو بنیاد بنا کر آزاد اور حقائق پر مبنی مطالعے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ انجینئر ڈاکٹر عباس ماسکی کی قیادت میں تشکیل شدہ اس کمیٹی کے ارکان میں امیش روپا کھیتی، ٹیکا رام کرکی اور نبین کمار مشرا شامل ہیں۔ سابق وزیر داخلہ سدن گرنگ پر تحقیقات کرنے کے لیے تشکیل شدہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر چتم پرساد بھنڈاری نے رپورٹ گزشتہ روز وزیر اعظم مالندر سا کو پیش کی۔ گزشتہ بیساکھ 28 گتے سابق جج بھنڈاری کی قیادت میں ارکان کے طور پر آڈیٹر جنرل شوبھاکانت پوڈیل اور اٹرنی جنرل کے دفتر کے معاون اٹرنی اچیوت منی نیوپانے شامل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے گرنگ سے بیان لے کر رپورٹ تیار کی ہے۔ تاجر دیپک بھٹ کی لیبرٹی مائکرو انشورنس اور اسٹار مائکرو انشورنس کے حصص خریدنے جیسے موضوع کو لے کر کمیٹی نے گرنگ پر تحقیقات کی تھی۔ قومی امتحانات بورڈ کے ایگزام کنٹرولر دفتر نے سیکنڈری تعلیمی امتحانات ایس ای ای کے تحت گریڈ میں اضافے کے امتحانات انجام پانے کے دو ہفتوں کے اندر نتائج شائع کرنے کی تیاری کی ہے۔ ایگزام کنٹرولر ٹوکراج ادھیکاری نے بتایا کہ آئندہ سال 25 گتے کے اندر گریڈ میں اضافے کے امتحانات کے نتائج شائع کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چیت میں انجام یافتہ ایس ای ای امتحانات میں نن گریڈ ہوئے 146,507 طلبہ میں سے کتنے طلبہ گریڈ میں اضافے کے امتحانات میں شرکت کریں گے اس کا یقینی اعداد ابھی موصول نہیں ہوا ہے۔ گریڈ سی سے کم حاصل کرنے والے طلبہ گریڈ میں اضافے کے امتحانات دیں گے۔ گریڈ میں اضافے کے امتحانات آئندہ سال 1 سے 9 گتے تک ہوں گے۔ تاراکھولا گاؤں پالیکا میں زیر تعمیر پن بجلی منصوبہ میں کار فرما ایک مزدور کی لوہے کے پائپ میں دب جانے سے موت ہو گئی ہے۔ تاراکھولا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 دھسمر میں زیر تعمیر پن بجلی منصوبہ میں کار فرما رولپا کے سنچھاری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 کے 20 سالہ دل بہادر بیکا کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے انچارج فڑیندر پرساد پرسائی نے بتایا کہ ڈوزر سے گرے پائپ میں دب جانے سے زخمی ہوئے بیکا کی گلکوٹ نگر پالیکا وارڈ نمبر 3 ہٹیا واقع ایمرجنسی اسپتال میں علاج کے دوران آج دوپہر موت ہو گئی۔ ضلع سنسری کے کوشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 8 واقع بھنٹہ باری میں گزشتہ رات پیش آئے حادثے میں ایک پولیس جوان کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر سنسری کے ڈی ایس پی چندر بہادر کھڑکا کے مطابق حادثے میں پڑ کر تریوگا نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 کے پولیس جوان 32 سالہ رنگدیپ پوڈیل کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق پوڈیل کے ذریعے چلائی گئی موٹر سائیکل سٹی سفاری سے ٹکرا جانے سے شدید زخمی ہوئے پوڈیل کی علاج کے دوران آج موت ہو گئی۔ متوفہ پولیس جوان پوڈیل کوشی بیریج کی پولیس چوکی میں کار فرما تھے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔